פדל ותפוי ז'וז'ויה מולוקוי מעלו מולוקוי פרסט יא מי שפוי התממתו אירופטי ג'יגון יא מי שטריטו בעלו מלאו פרי אמיקוס Famala tutu tete proclama te hao a fai o nao umat fatu ya kisa timu. Ia lo na winga o le whingo ya sabia ma lana tai au. Se ia pa ia li tu lai fai le aulia na fwai la ama tatu kisa I le surulua I le tas. Ia na mai fwole o le awhinga ruenga fai umatu se ia pa ia li tu la e fai. O le whingo ia le malu ma fwole bea ila mani le aso lulu marisuta si le tasi. Tato figlio a Iletasi. E tanto aí a Nolena Messia e a Olento e Valau Messia o leva mais e com essa o Cassia de Tinavuna. Tu por passe e faço isso a Ileta mas e tanto Tina Palangito não passe. O fio de tina é fácil, se o tama no furo fao de olho. Ah, ele é susu. E vai lá, abate o tama lo, na lei o taf. O toino ne, o scamale ne, o te. Ole, fai ata la fazu su ngol pe per tina le ne. Ala fai ma pe va pe, a ele susu le avi lo tama na yo taf. A ole pe pe le tal no tina, ah. Wake I koinga, wake alanga stop sa tu ole pasile o se la loto ina se koe whakari karipo le alta latina ale whailanta. Wasau koe ke ale si pasi stop e tauna no fosi kamare a tue whailu malta latina. E te susu pele ai. Ale ai, yala avero malta male o taf. E te lo le mena te. E umba kolon fai tina nalan talana. E fai mai lo malta male na tina. Ua kolu pasta pua misi ni mau tino fai. Fa susu fare le ilau tama au te fai mata ufua. Nga umai nga fa susu kara nga ile pepe ua. Io e ua fai koi fu la ngona si kam. Fa susu fare. Ma io oto una e fai na meno fang fai te. E do si mea leanga. Ai oto te lo tato. E pei mu musu e fa. Fa susu. Ma kwa fai at fang susu at pepe. Ave a. Vai mai ali pese e silia tudo malo no in no pepe fa su su su su su tina e ha na ro su su la wali ma kuang e o ba vai ta tu man tu fa ma ta tu e fa sa fa mika e o ba vai ta tu se ta tu tu e fe lo ai ma ken fa le se fu ha ma i man wea